فلم لوني ڈگری میں نانگا کستا مرد فلم لو محمد عزیز تنگ ٹھوپا گن سنازاد یہ لو سمکن پریاگ راج یا لوہانگ سٹکن انو ملک.

اسی کے ساتھ نیتو کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ابھی آپ کے لیے گانا چھوڑے جا رہی ہوں, اس کے بعد سماچار سنیے اور پھر ڈھیر سارے پروگرامز آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو ابھی کے لیے نیتو چلتی ہے.

پروگرام کے آغاز میں ابھی آپ ویر زارا فلم سے نغمہ سن رہے تھے۔ لیجیے پروگرام کا اگلا نغمہ یس بولز فلم سے پیش کرنے جا رہی ہوں، ابھیجیت اور الکا یاگنک کی آوازوں میں۔ نغمہ نگار جاوید اختر، موسیقار جاتن للیت۔

فوجبان کی خدمت میں پروگرام کا اگلا نغمہ ضد فمزی ہری ہرن اور چترا سنگھ کی آوازوں میں سمیر کے لیے کس نمبر کے موسیقار دلیپ سین

0: پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور آج 22,000 سے زائد یاتریوں نے گفا میں حاضری دی، جبکہ مجموعی طور پر یاترا کے 4 دنوں کے دوران لگ بھگ 79,000 یاتریوں نے گفا میں شیولنگم کے درشن کیے۔ ان یاتریوں میں بیشتر یاتری درشن کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں اور وہ یہاں کے انتظامات اور مہمان نوازی سے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کئی یاتریوں نے ہمارے نمائندے تصدق رشید اور گاندربل کے ہمارے نمائندے صابر ایوب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔
1: مدھیہ پردیش سے آیا ہوں میں، یہاں پر پہلی بار ہی آیا ہوں، مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے دیش کے جو جوان ہیں وہ اپنی کڑی محنت سے ہم لوگوں کی سرکشا کر رہے ہیں۔ سرکار سے بھی ہم بہت خوش ہیں، یہاں پر ہم بہت پرسن ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری یاترا اچھی منگلمے ہو۔ ہم برفانی بابا سے یہی دعا مانگیں گے کہ ہمارے دیش کو اور ہم سب کو سرکشت رکھیں۔
2: میرا نام پوجا ہے، یہاں کی پرشاسن بہت اچھی ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہے، سارا انتظام بہت اچھا ہے، سرکشا کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جیسے بتاتے ہیں نا پہلے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں نے کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، بہت اچھا پرشاسن ہے، بہت کڑی سرکشا ہے یہاں پہ۔
3: میں نوین ابوہر پنجاب سے آیا ہوں، یہاں پہ اس سال جو ہمیں فیسلٹی دیکھنے کو ملی وہ پچھلے لاسٹ ایئروں سے نہیں ملی۔ پرشاسن نے بہت اچھا کام کیا، ڈیٹ وائز جا رہے ہیں سارے، یہ نہیں کہ فرسٹ آؤ فرسٹ جاؤ، بم بم بولے۔
0: دریا اسنا آج 5,794 یاتریوں پر مشتمل پانچواں قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی پہنچا۔ ان میں سے 2,304 یاتری بالتل جبکہ 3,490 یاتری پہلگام کے راستے درشن کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور اب یاترا سے متعلق یہ پیغام۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردالوؤں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ کوآپریٹیوز کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ اصلاحات، ڈیجیٹائزیشن اور پیشہ ورانہ نظامت کی بدولت ملک میں کوآپریٹیو تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ وزارت کوآپریشن کی پانچویں یوم تاسیس تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ پرائمری ایگریکلچرل کریڈٹ سوسائٹیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ آرگینک اشیاء کی پیداوار کو بڑھاوا دیں اور کیمیاوی کھادوں اور جراثیم کش ادویات کا کم سے کم استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران وزارت کوآپریشن نے کروڑوں لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
4: سہکاریتا منترالے کے انیشیٹو سے کل 9 راشٹریہ استر پر کام کرنے والی سہکاری سمیتی بنا کر دیش سے لے کر گرام تک یہ 9 کھیتروں میں سہکاریتا منترالے کو ایک مالا میں پیرونے کا کام ہم نے کیا ہے۔
0: قوم آج بھارتیہ جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے 125ویں جنم دن کے موقع پر خراج عقیدت ادا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آج مغربی بنگال کی حکومت کی طرف سے کولکتہ میں وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف شعبوں میں آن جہانی کے رول کو اجاگر کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے اپ راشٹرپتی بھون میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو گلہائے عقیدت نظر کیے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے آن جہانی کو ایک عظیم تعلیم دان اور دانش مند اسٹیٹس مین قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ڈاکٹر مکھرجی کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک مضمون میں وزیر اعظم نے انہیں ہمت، حب الوطنی اور بے لوس خدمت کا مجسمہ قرار دیا۔ جن دیگر شخصیات نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت ادا کیا ہے ان میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی شامل ہیں۔ ادھر جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایل جی نے کہا کہ قومی یکجہتی اور कौम के तई बेलोस कुर्बानी देने का।

0: آن جہانی کا جذبہ ہمیں لمبے عرصے تک ترغیب دیتا رہے گا۔ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے جنم دن کی تقریبات کے تعلق سے آج مائی بھارت کی طرف سے سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس دوران نوجوانوں کو با اختیار بنانے نیز قوم کی تعمیر میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے متعدد سرگرمیاں عملائی گئیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں ڈیجیٹل اریسٹ لاہے عمل کو چالو کرنے کے عمل میں تیزی لانے، نیز سائبر جرائم کی روک تھام سے متعلق نظام کو مستحکم کرنے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے سائبر فراڈز اور آن لائن مالی جرائم کے بڑھتے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہلکاروں کی تربیت ہنرمندی میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جموں کشمیر سے چریز اور سینٹروز آلو بخاروں پر مشتمل اپنی نوعیت کی پہلی کھیپ کو متحدہ عرب امارات کے لیے برآمد کیا گیا ہے۔ ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے یو اے ای بھیجے گئے اس کھیپ کی بدولت یہاں کے کسانوں کو اپنے میووں کی اچھی خاصی قیمت حاصل ہوگی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وادی کے ایک معروف ادیب اور قلمکار رشید راشد کا کل انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر کئی ادبی شخصیات اور انجمنوں نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ کلچرل اکیڈمی کی سیکرٹری ہرویندر کور نے مرحوم کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ان کی وفات کو ادبی دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم، کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکرٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی، نامور شاعر اور تعلیم دان ڈاکٹر حسرت حسین، ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر کے صدر محمد امین بٹ، اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشن، ساگر کلچرل فورم چکر پٹن اور ریڈیو لسنرز ایسوسی ایشن نے بھی مرحوم کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 1.4 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز کو 93 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس پہل کو ڈیجیٹل پبلک ہیلتھ نظام کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ اس نظام کی بدولت مریضوں کو ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہو رہی ہیں۔ ڈوڈا میں آج ہوئی بھاری بارش کے بعد NH-44 پر پریم نگر کے نزدیک مٹی کے تودے گرائے ہیں۔ ہمارے نمائندے خورشید پڑھو نے خبر دی ہے کہ اس صورتحال کے نتیجے میں ڈوڈا کو کشتواڑ سے جوڑنے والی اس سڑک کو ٹریفک کی آمد رفت کے لیے فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں جاری ہیں اور پولیس کی طرف سے اس بدت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اننت ناگ اور سوپور میں منشیات مخالف کارروائیاں کر کے کافی مقدار میں نشیلی اشیاء برآمد کی ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 11 اپریل کو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مخالف 100 روزہ مہم کی شروعات کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے نشہ خوری کا دندہ کرنے والے لوگوں کو ایک واضح پیغام دیا تھا۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: وادی کے اول سے 12ویں جماعت تک کے سبھی سرکاری اور سرکار سے تسلیم شدہ پرائیویٹ سکولوں میں آج سے 14 دن کی گرمائی چھٹیوں کا آغاز ہوا۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کی جانب سے پہلے ہی ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق مذکورہ سکول 20 جولائی کو دوبارہ کھلیں گے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ بارہمولہ کے ضلع ترقیاتی کمشنر سید فخر الدین حامد نے آج سوپور انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ کر کے وہاں تاجروں، کارخانہ داروں اور یونٹ ہولڈروں کے ساتھ بات چیت کی۔ ترقیاتی کمشنر نے کارخانہ داروں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے آج دمحال، ہانجی پورہ سب